خوش لوکیا دا کبی گئی دی کا تغوت بیبا انی غیر سوء وضمم الیک جناحک من الرهب